0: وبئس المصير
1: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے.

کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔

0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔
1: فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔
0: سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔

0: اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے۔
1: عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم،
0: پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا

0: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضائے عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو, اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو, اور گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا.
1: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو, اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا. اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے.

0: یسرا.
1: اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں, اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے, اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ جننے تک ہے, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا.
0: ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا.
1: یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا.

0: متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔
1: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

0: یسرا،
1: صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ

0: اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ دیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔
1: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا،
0: سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔
1: اعد

0: قد احسن الله له رزقا
1: اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغ ہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ابد الآباد ان میں رہیں گے اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے اللہ

0: اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قد فرض

اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔

0: کرو.
1: اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے. مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں.

مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔

مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت مال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھیں۔

اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خوف

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے راولپنڈی میں مشترکہ طور پر اسکائی 47 کوراکرم 01 ڈیٹا سینٹر کا افتتاح کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. ڈوبنے سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کھلاڑیوں کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج ہیمبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، دن کے 2 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، نائب وزیر اعظم نے چورپناتا میں بیلاروس اور تاجکستان کے وزراء خارجہ سے ملاقاتوں کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان کا صنعتی شعبہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں آپریشن العزم کے دوران اب تک 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور بھارتی فورسز مظاہرین کے خلاف پیلٹ گنز کا استعمال کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے جمہوریہ کرگز کے شہر چورپناتا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر بیلاروس کے وزیر خارجہ میگزم ریزنکوف سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بیلاروس کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آئندہ ماہ پاکستان میں ہونے والے پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کے 9ویں اجلاس اور اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر، کتنا رویا تھا میں تیری خاطر، اب جو سوچوں تو ہنسی آتی۔

0: السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، نائب وزیراعظم نے چولپون آتا میں بیلاروس اور تاجکستان کے وزراء خارجہ سے ملاقاتوں کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت نے ایک مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے سرکاری امور کی انجام دہی اور نگرانی کے نظام کو تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی معاونت سے پاکستان کا صنعتی شعبہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں آپریشن العزم کے دوران اب تک 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارتی افواج نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے اضلاع سانبہ اور کٹھوعہ میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اور پاکستان اور سری لنکا کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ ہمبن ٹوٹا میں جاری ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: This is FM 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
4: آپ نے
2: ایف ایم 101
4: ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101.
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101.
5: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔ شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
6: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا، مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
7: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 25 اور سورت ہے الزخرف اور آیت مبارکہ ہے 46-56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال انی رسول رب العالمین فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون وما نوریہم من آیات الا ہی اکبر من اختہا واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون وقالوا یا ایہا الساحر لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون ونادى فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون اما انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسفرۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین فاستخف قومه فآتاؤه انہم کانوا قوما فاسقین فلما آسفونا ننتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے. پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا جب ہی وہ ان پر ہنسنے لگے اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ شاید وہ باز آئیں اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے. پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی جب ہی وہ عہد توڑ گئے اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے. پھر اس نے ہاں تو قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے بے شک وہ بے حکم لوگ تھے. پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے. تو اس کی یہ شان نزول ہے کہ اکبرو ہاں من آیاتن اللہ اکبرو من اختہا واخذناہم. تو اس سے یہ ہے کہ یعنی ہر ایک نشانی اپنی خصوصیت میں دوسری سے بڑھ چڑھ کر انہیں دی. ہاں کفر وہ ایمان کفر کی طرف سے اور یہ عذاب قحط سالی طوفان ٹڈی وغیرہ کا آئے دن ان پہ آتا تھا اور وہ پھر مکر جاتے تھے ایک دفعہ عذاب سے. اسی طرح بار بار انہوں نے کئی دفعہ عذاب چکھے. وقالو یا ایہا السحر لنا ربک بما عہد عندک انا لمہتدون یعنی کہ ایمان لائیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. اسی طرح کئی مرتبہ ایسے ہی ہوا. یعنی انہوں نے جادو کے بارے میں کہا محاورتن یعنی وہ اس وقت بڑے پڑھے لکھے آدمی جادو کی بہت عظمت تھی اس دور میں وہ اس کی صفت مدح سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوقت التجا اس کلمہ سے ندا کی. ہاں یعنی ان کی زبان کی گرہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو گرہ ہے زبان میں ولا یکادو ہاں یعنی حقیر اس لیے جانا ام انا خیر ہوں میں ان سے بہتر نہیں ہوں کیا من حاض الذی ہوا مہین کہ وہ ذلیل ہے ولا یکادو یبین اور وہ بات واضح نہیں کیونکہ وہ بچپن میں ہی وہ انگارہ منہ میں رکھ لینے سے وہ اس طرح سے آواز ان کی زبان تتلا گئی تھی. یہ وہ بات واقعہ تھا اس کے پیچھے. یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واجب اطاعت سردار بنایا تو انہیں سونے کا کنگن کیوں نہیں پہنایا یہ اس نے کہا. ہاں یہ اس نے ایک حجت پیش کی فلولا الکی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقرنین تو کیا سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ فرشتے آتے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو بازاروں میں پھرتے ہیں جو شادی بھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
6: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
5: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: دس از ایف ایم 101. دس از ایف ایم 101.
8: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines.
1: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
2: اور میں ہوں رضوان ہاشمی.
1: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
2: پاکستان اور تاجکستان نے تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے.
1: وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ کیش لیس معیشت کے فروغ کے لیے جامع اصلاحات کا نفاذ کیا جا رہا ہے.
2: وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی اور بلوچستان کی حکومتیں صوبے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے باہمی تعاون سے کام کر رہی ہیں.
1: قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے ملکی برآمدات کا حجم بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور تاجکستان نے تجارت, سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی اور بلوچستان کی حکومتیں صوبے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے باہمی تعاون سے کام کر رہی ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کے پرامن حل میں مدد دے.
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. حفاظت صرف احتیاط میں. 101 FM. موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے, سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی, مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے, بوڑھے, خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں. جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں. دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں. ریڈیو, ٹی وی, اخبارات, فون, ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں. بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں. حفاظت صرف احتیاط میں. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: نائب وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی اور بلوچستان کی حکومتیں صوبے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے باہمی تعاون سے کام کر رہی ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کے پرامن حل میں مدد دے. اور تروبا میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دو میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے.
1: This is FM 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every one hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

ویلکم بیک ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے آواز سن رہے ہیں مسعود احمد کی, اور ہمیں جناب بڑے بڑے لوگ سن رہے ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کر ہمیں سن رہے ہیں. اور کل پتہ چلا جی کہ آر جے فرحان اور آر جے علی رضا جو ہیں وہ انہوں نے کمبائن شو کیا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ماشاء اللہ دو اتنی خوبصورت آوازیں, دو اتنے خوبصورت لوگ, اور دو اتنے خوبصورت دل جب اکٹھے پروگرام کرتے ہوں گے تو کیا اس کی آؤٹ پٹ جاتی ہوگی, اور کیا خوبصورتی جو ہے وہ اسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا اسے خوبصورتی جو ہے وہ مائک سے جو ہے وہ باہر جاتی ہوگی. بہرحال جی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے کلیگ ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, اور یقیناً بہت اچھا پروگرام ہوگا. اگرچہ میں نے نہیں سنا, میں نے نہیں اس کو, مجھے معلوم بھی نہیں تھا ویسے تو, اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ضرور ٹائم نکال کے اس کو میں کسی طرح سن لیتا, لیکن مجھے بھی علم نہیں تھا تو اس کے لیے میں معذرت کہ نہیں سن سکا. آئی ریلی مس دیٹ. ان شاء اللہ پھر زندگی نے موقع دیا تو پھر ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کی ان خوبصورت باتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں, ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے آپ سے. اینیویز بات ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کی کون سی ایسی نصیحت ہے, کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو یاد آتی ہے. اور آج کل کے والدین کو تو میں نے بس ایک ہی کام کرتے دیکھا ہے, بیٹا موبائل چھوڑ دو, بیٹا اتنی دیر ہو گئی ہے تم نے موبائل لیا ہوا ہے. ہر طرف گھر میں یہی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, میرا موبائل کدھر گیا, تو پتہ چلتا ہے جی وہ آپ کا بیٹا بیٹی جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کونے میں. اور ایسا ہوتا ہے کہ موبائل لے کر وہ پھر ایسے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں سے انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے کہ موبائل گیا تو گیا کدھر, اس کے ساتھ بچہ بھی غائب. اچھا, اور ایک اور بھی کام بڑا زبردست ہوتا ہے کہ جب کیا کہہ لیں بچہ غائب ہونا, تو پہلی بات یہی ذہن میں آتی ہے یقیناً اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ موبائل لے کے کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوگا یا بیٹھی ہوگی, اور بڑے مزے سے اطمینان سے کسی بھی گھر کے وہ کونے میں بیٹھ کے جائیں وہ موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اینی ویز جی, موبائل بذات خود تو کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن بس اس کا استعمال جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ انسان کو ٹائم کے ساتھ آتا ہے, وقت کے ساتھ آتا ہے, اور یہ اس کو اندازہ جو ہے یہ کچھ ٹائم کے بعد ہوتا ہے کہ آیا یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے یا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لیکن تب تک جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ احتیاط کروانی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں احتیاط کروائیں. اور آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہمارے دور کے بچے نہیں ہیں کہ جنہیں اگر آپ نے ڈانٹ دیا جھڑک دیا تو وہ آگے سے چپ کر کے سن لیں گے, ان کے پاس جواب جو ہے وہ آپ کی بات کا پہلے سے تیار ہوتا ہے, پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جواب سن کے حیران اور پریشان اور لاجواب ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو اس بات کے بارے میں اس کے جواب میں انہیں کیا کہا جائے. وہ صرف انسان یا ہم لوگ جو ہیں یہ سوچ کے چپ کر جاتے ہیں, اچھا بچے جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا. ہمارے بھی والدین یہی کہا کرتے تھے, اچھا کاکا جب تاڑا ویلا آئے گا تانو ہی پتہ لگ جائے گا. تو جناب یہ وقت جو ہے وہ گزرتے ہوئے بالکل پتہ نہیں چلتا, اور جس میں نے بتایا کہ آج کل کے بچوں کی تو زیادہ جو ہے وہ موبائل کے حوالے سے بہت سارے پیرنٹس اور بہت ساری جو آرگنائزیشنز اور ڈاکٹرز بھی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو کچھ کم کروائیں. اچھا ایسا ہوگا, جب میری آئی سائٹ جو نا کہہ لیں تقریباً کو 3-4 سال سے نا کچھ جو نزدیک کی آئی سائٹ تھی نا کچھ کم ہونی شروع ہوئی, اور جب مجھے محسوس ہوا نا کہ میری نزدیک کی آئی سائٹ کم ہو رہی ہے تو میں کچھ پریشان بھی اس حوالے سے ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آئی مین ٹو سے کہ جو آج کل لوگوں میں مطلب تب تک بلڈ پریشر کا یا شوگر کا کچھ ایسا مسئلہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی نہیں ہے, بس تھوڑا بہت ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اسے ہو. تو بہرحال جب نظر کم ہونی شروع ہوئی نا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا چیک کروانے. میں نے پوچھا, میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ میری آئی سائٹ کیوں ویک ہو رہی ہے, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جتنی ایکسرسائز کر سکتا ہوں وہ بھی کروں, کھانا بھی میں باہر سے کم کھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ سادہ کھانا کھاؤں, تو پھر بھی میری نظر کیوں کمزور ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر گھبرائیں نہیں, اب جو عمر ہے نا اس ایج میں 40 کے بعد جو ہے یہ نظر کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے نزدیک کی. پہلے یہی جو آپ کا جو نظر کا پوائنٹ ہے, اب یہ اگر 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو 60-65 سال کے لوگوں میں اتنی نظر ہونی شروع ہوتی تھی, یعنی کہ اس ایج میں جا کے نظر کم ہونی شروع ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے یہ ایج کرتے کرتے 40-45 کی رینج میں آ گئی ہے. تو اس لیے بالکل بھی نہ پریشان ہوں, بالکل بھی نہ گھبرائیں,

0: always ahead. FM 101.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان, کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا میزبان, آپ کا دوست, آپ کا بھائی غضنفر محمود کیانی آپ کی خدمت میں حاضر. ایک نیا دن, ایک نئی تاریخ, 26 جولائی 2026, 12:04, آپ کو میرا ساتھ رہے گا ٹھیک شب کے 2 بجے تک.

ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو پلیز ذہان سے ڈرائیونگ کریں, اپنا خیال رکھیں اور اپنے سے منسلک افراد کا خیال رکھیں. آج اوپننگ کرتے ساتھ ہی ہمارا جو پینل ہے وہ تھوڑا بہت گڑبڑ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی تھوڑا صبر کریں, آج کافی عرصے بعد آپ آئے ہیں تو تھوڑی سی جو ہے وہ صفائی ستھرائی جو ہے آپ نے میری بھی کرنی ہے تاکہ آواز جو ہے تمام دوستوں تک ٹھیک سے پہنچے. آئی تھنک مونو میں ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے, اس کا ایک ٹریک ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ بھی کریں گے. بندہ ناز چیز کو کہتے ہیں جی غضنفر محمود کیانی, آپ کا اور میرا ساتھ ہفتے میں تین دن رہتا ہے, جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک, جبکہ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک دوستو آپ سے ملاقات رہتی ہے. لاہور, کراچی, فیصل آباد, سیالکوٹ, حیدرآباد, پشاور, ملتان اور پورا پاکستان, جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے آپ تمام دوستوں کو کہیں گے خوش آمدید. اس ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے ڈیزائن اینڈ پروڈیوس کرتی ہیں مس صدفرانی, مجھے کہتے ہیں غضنفر محمود کیانی اور تعلق میرا ہے جنت نذیر جسے کہتے ہیں کشمیر. پروگرام کا آغاز کریں گے ہمیشہ کی طرح ایک مثبت پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کا خیال رکھیں, چونکہ آج ہم جو ہیں جہاں ہیں صرف اس پیارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہیں. زبردست ملی نغمہ ڈیڈیکیٹ کریں گے پیارے وطن پاکستان کے نام اور پاکستان کی تمام فورسز کے نام. لو پاکستان, پاکستان زندہ باد.

شکریہ جی سمرا, آپ نے میسج کیا ٹاپک کے حوالے سے, آپ نے جو بات کی ہم پروگرام میں شامل کرتے, کہتی ہے ویسے تو ہوتا ہی آج کل ایسے ہی ہے مگر آپ بہت کم ہی خرچہ کرتی ہیں خود پہ اور فیشنیبل رہنا پسند نہیں ہے. جی سمپل رہنا آپ کو پسند ہے مگر کچھ چیزیں جیسا کہ جو چیز میرے پاس یوز کی ہو وہ اچھی ہی یوز کرتی ہیں اور مطلب اپنی من پسند چیزیں آپ یوز کرتی ہیں, بہت اچھی بات ہے جی. اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ ٹریک جو ہے وہ میں بالکل کوشش کرتا ہوں جی, لیکن یہ ٹریک جو ہے یہ ہم پلے نہیں کر سکتے, یہ ہمارے پڑوسی ملک کا ٹریک ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آج اپنا آخری پروگرام کراں, تو اللہ لیو تھوڑا جا تہان کرو وہ ٹریک ریکویسٹ کیا کریں جو ہم آسانی سے یہاں پہ پلے کر سکیں. facebook.com/FM101 چینل پاکستان پہ دوستو آپ کے پیغامات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ایک بجے کے بعد نا تھوڑا سا میں ٹیسٹ جو چل رہا ہے اس پہ ریویو تھوڑا سا دے دوں گا کہ ابھی فی الحال کیا صورتحال ہو رہی ہے. اس پوسٹ کو جو بھی دوست اس وقت سن رہے ہیں, آپ نے اس جو 101 کے پیج پہ پوسٹ موجود ہے دوستو, اس کو لازمی دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ریمی آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم جی. آئی ایم ریم شاہ فرام راول پنڈی, کیسے ہیں آپ؟ پروگرام اچھا ہے. میری بھانجیاں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہیں, پلیز ان کا نام ہیلو بول دیں. سمیہ, نبیہ, آئمہ اور مرہا, پلیز جی ان تینوں جو شہزادیاں ہیں ان کو جی ہم ہائے بول دیتے ہیں. کیا نام آپ نے بتایا جی؟ سمیہ, نبیہ, آئمہ اور مرہا, ماشاءاللہ تینوں بہت پیارے نام ہیں جی. جن دوستوں کی کوئی اگلے کوئی ڈیڑھ دو مہینے میں شادیاں ہونے والی ہیں, نام تسی پہلے لکھ لو جی. ماشاءاللہ سمیہ, نبیہ, آئمہ اور مرہا, لاسٹ نیم جو ہے وہ بہت پیارا ہے جی, ماشاءاللہ یونیک ہے. تو یہ نام لکھ لیا کریں, بعد میں ٹنشن نہیں ہوتی کہ نہیں ادھر نام رکھنا ہے. بنی شاف کا بہت شکریہ جی. آئی اسپینڈ ٹو اٹ مائی سیلف اور ٹیکنگ اسپیشل شوز میکس ویری ہیپی, مطلب آپ اچھے جوتے پہن کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. الیاس بادشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جھنگ سے, سنے ہو, بہت شکریہ. بابر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام نواب شاہ سندھ سے, سن رہے ہیں جی. عائشہ آپ کے میسج کا بہت شکریہ, سوال میں دہرا چکا ہوں, اب آپ نے اس کا رسپانس ضرور کرنا ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں کہ کیا آپ خود پہ خرچہ کرتی ہیں یا نہیں. یہ آج کا ہمارا پرسنالٹی کے حوالے سے دوستو یہ سوال ہے, آپ نے اس پہ ضرور کامنٹ کرنا ہے. اور ہمیشہ جی اچھا پہننا چاہیے, صاف ستھرا پہننا چاہیے. جو پروگرام کے آغاز میں سلمان بھائی نے بھی بات کی تھی کہ صاف ستھری چیز پہننی چاہیے مگر آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ جج کی جاتی ہے, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مہنگا بے شک نہ ہو لیکن جو ہے وہ صاف ستھری چیز آپ نے ہمیشہ پہننی چاہیے. اس کے علاوہ جی السلام علیکم جی, اورگزئی فرام سیالکوٹ سے جی. بالکل میں اپنے اوپر بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنا لباس پہن کر کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے لباس پر رش کرتے ہیں. باغ آرمی سے آپ کا تعلق ہے جی, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جی ہمارے 101 میں یوسف بھائی جو ہیں, یوسف شاہ صاحب, ان کو میں پیار سے کہتا ہوں محمد یوسف, بڑی زبردست ڈریسنگ ان کی ہوتی ہے. ایک جو ایک پانڈا والی شرٹ تھی وہ انہوں نے کافی عرصہ پہن کے رکھی, بڑی خوبصورت تھی وہ بھی, لیکن ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں. شوز جتنے مہنگے یہ پہنتے ہیں میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں. آج بھی مجھے بتا رہے تھے کہ یار کوئی 13,000-15,000 کا شوز جو ہے وہ سینٹورس میں دیکھ کے آئے ہیں, اور ایک دن یہ بتاتے ہیں اور اگلے دن لے آتے ہیں. پتہ نہیں پیسے کتوں آتے ہیں شادی کو لے, مطلب کوئی سمجھنے والی گل ہے.

بہت شکریہ جی آپ تمام دوستوں کا, آپ تمام دوستوں نے ہمیں پارٹیسپیٹ کیا facebook.com/FM101ChannelPakistan اور فیس بک کے علاوہ 4471, اور آپ تمام دوستوں کے لائیو کالس کا بہت شکریہ جی. آج میں نے خود بہت زیادہ انجوائے کیا اس پروگرام کو, اور چونکہ ڈفرینٹ ہم نے سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, اور ہر قسم کے دوست جو ہیں مطلب ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں, ریڈیو سنتے ہیں, اور ہم ہمیشہ آپ دوستوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ آخری جو 15 منٹ کا سیگمنٹ تھا اس میں بڑا زبردست آوازیں اور بہت اچھا کلام بھی ہمیں سننے کو ملا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید بھی اس میں بہتری بھی لائیں گے اور مزید اچھی آوازیں بھی انشاءاللہ اس ٹائم ہمیں جوائن کریں گی. آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. میری کسی بھی بات سے اگر آپ میں سے کسی بھی دوست کے دل آزاری ہوئی ہو تو میں آنر معذرت چاہتا ہوں, آپ سے کال نہیں مل سکی, اس کے علاوہ میسج آپ کا نہیں آنر کر سکا, کچھ فیس بک کے کامنٹس آپ پروگرام میں شامل نہیں کر سکا, تو اس کے لیے معذرت. اور پلیز دیکھیں ایک ٹائم میں نا کافی زیادہ چیزیں فالو کرنی پڑتی ہیں اور کافی زیادہ چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے, تو بعض اوقات آپ کی کوئی بتائی ہوئی ریکویسٹ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ کی گئی ہو یا اس طرح کے مسائل, تو تھوڑا سا انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے, معاف کر دیا کریں. آپ تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک دعا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کیا کریں, کہ رب تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس دنیا میں اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ کریں, آمین. اور اس کے علاوہ ایک اسپیشل دعا میں آپ سے کہتا ہوں, پلیز وہ میرے لیے کیا کریں, کہ اللہ کی ذات اپنے گھر کی زیارت مجھے کرائیں, آمین. بہت پیارا ایک جو کلام ہے میڈم عابدہ پروین کا, یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں, 2 بج چکے ہیں رات کے, امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.

خواتین و حضرات، نسیم خواجہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خواتین و حضرات بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
1: وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
0: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور
1: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے
0: الذي خلق سبع

0: داود فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟
0: ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر.
1: پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی.
0: ولقد

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَادُ

0: وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔
1: اِن

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔
1: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور،
0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔
1: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ،
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: أَمْ

0: فستعلمون كيف نذير.
1: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے.
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
1: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا.
0: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض

0: ان الكافرون الا في غرور.
1: بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے, کافر تو دھوکے میں ہیں.
0: امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
1: بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے, لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں.

0: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔
1: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون،
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی۔
1: قل

0: سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
1: قل

0: علیم.
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے.

کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربك بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟
1: ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فلا تطع المکذبین،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: ودوا لو تدہن فیدہنون،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ،
0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا۔
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار۔
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بد ذات ہے۔
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔

0: ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے
1: ولا يستثنون
0: اور انشاءاللہ نہ کہا
1: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی
1: فأصبحت كالصريم
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی
1: فتنادوا مصبحین
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے
1: ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو
1: فانطلقوا وهم يتخافتون
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے
1: الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے
1: وغدا على حوض قادرين
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں
1: فلم

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔
1: بل نحن محرومون،
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں۔
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون،
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين،
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون،
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے۔
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين،
0: کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔

0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین،
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدرسون،
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون،
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون،
0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔
1: سلهم ایہم بذلک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے۔

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون،
0: ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔
1: فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون،
0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون،
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون،
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟
1: فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم،
0: تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔
1: وَإِن

0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وما هو الا ذکر للعالمین،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاق،
0: سچ مچ ہونے والی۔
1: ملحاق،
0: وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراك ملحاق،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة،
0: کیا ہے؟
1: وما ادراك ملحاق،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟

0: خاویہ.
1: اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے.
0: فَهَلْ تَرَوْنَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ،
1: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ،
1: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً،
1: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ،
1: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
1: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،
1: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً،
1: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ،
1: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی.
0: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ،
1: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا.
0: وَالْمَلَائِكَةُ

0: ثمانية
1: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے.
0: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
1: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی.
0: فأما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ
1: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے.
0: انی ظننت انی ملاق حسابیہ
1: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا.
0: فہو فی عیشت راضیہ
1: بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا.
0: فی جنت عالیہ
1: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں.
0: قطوفها دانیہ
1: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے.
0: قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه
1: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ
1: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے.
0: يا ليتها كانت القاضية
1: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی.
0: ما اغنى عني ماليه
1: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا.
0: هلك عني سلطانيه
1: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی.
0: خذوه فغلوه
1: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو.
0: ثم الجحیم صلوه
1: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو.
0: ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
1: پھر زنجیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکڑ دو.
0: انه كان لا يؤمن باللہ العظیم
1: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا.
0: ولا يحض على طعام المسكين
1: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا.
0: فليس له اليوم هاهنا حميم
1: سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست

0: دار نہیں،
1: ولا طعام الا من غسلين،
0: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے،
1: لا يأكله الا الخاطئون،
0: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا،
1: ولا اقسم بما تبصرون،
0: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں،
1: وما لا تبصرون،
0: اور ان کی جو نظر نہیں آتی،
1: انه لقول رسول کریم،
0: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون،
0: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو،
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون،
0: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو،
1: تنزیل من رب العالمین،
0: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے،
1: ولو تقول علینا بعض الاقاویل،
0: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے،
1: لأخذنا منه باليمين،
0: تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے،
1: ثم لقطعنا منه الوتين،
0: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے،
1: فما منكم من احد عنه حاجزين،
0: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا،
1: وانه لتذكرة للمتقين،
0: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے،
1: وانا لنعلم ان منكم مكذبين،
0: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں،
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ،
0: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے،
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ،
0: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے،
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
0: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: سأل سائل بعذاب واقع،
0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا،
1: للکافرین لیس له دافع،
0: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا،
1: من اللہ ذی المعارج،
0: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا،
1: تعرج الملائکت والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ،
0: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا،
1: فاصبر صبرا جمیلا،
0: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو،
1: انہم یرونہ بعیدا،
0: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے،
1: ونراہ قریبا،
0: اور ہماری نظر میں قریب،
1: یوم تکون السماء کالمہل،
0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا،
1: وتكون الجبال كالعهن،
0: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون،
1: ولا يسأل حميم حميما،
0: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرساں نہ ہوگا،
1: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه،
0: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے،
1: وصاحبته واخیه،
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی،
1: وفصیلته التي تؤویه،
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا،
1: ومن فی الارض جميعا ثم ينجيه،
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
1: نزاعتا للشوا،
0: खाल उधेड़ देने वाली।
1: तदउ मन अदबर व तवल्ला,
0: उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया।
1: व जमा फअवा,
0: और माल जमा किया और बंद कर रखा।
1: इन्नल इंसान खुलक हलुआ,
0: कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है।
1: इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ,
0: जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है।
1: वइज़ा मस्सहु अल्खैरु मनुआ,
0: और जब आसाइश हासिल होती है तो बखील बन जाता है।
1: इल्लल मुसल्लीन,
0: मगर नमाज गुजार।
1: अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून,
0: जो नमाज का इल्तिजाम रखते और बिला नागा पढ़ते हैं।
1: वल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम,
0: और जिनके माल में हिस्सा मुकर्रर है।
1: लिस्साइल वल्महरूम,
0: यानी मांगने वाले का और न मांगने वाले का।
1: والذين يصدقون بيوم الدين,
0: और जो रोजे जजा को समझते हैं।
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون,
0: और जो अपने परवरदिगार के अजाब से खौफ रखते हैं।
1: إن عذاب ربهم غير مأمون,
0: बेशक उनके परवरदिगार का अजाब है ही ऐसा कि उससे बेखौफ ना हुआ जाए।
1: वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून,
0: और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं।

0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: والذین هم بشہاداتهم قائمون.
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: والذین هم علی صلاتهم يحافظون.
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: اولئک فی جنات مکرمون.
0: یہی لوگ باغائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فما للذین کفروا قبلک مہطعین.
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عن الیمین وعن الشمال عزین.
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم.
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: کلا انا خلقناہم مما یعلمون.
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں.
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون.
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں.
1: علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین.
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں.
1: فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون.
0: تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو.
1: یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون.
0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں.

0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
1: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین،
0: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں،
1: ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
0: کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: يؤخر لو كنتم تعلمون.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی. کاش تم جانتے ہوتے.
0: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا.
1: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا.
0: فلم یزدہم دعائی الا فرارا.
1: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے.
0: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يرسل السماء عليكم مدرارا
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: واللہ انبتکم من الارض نباتا،
0: اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: تم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: والله جعل لكم الارض بساطا،
0: اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلكوا منها سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال

0: خسارا.
1: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا.
0: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا
1: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے.
0: وَقَالُوا

0: ونصرا
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ودہ اور سوا اور یاغوس اور یاؤق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا
1: پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے۔

0: نصارا
1: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
0: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا
1: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے۔
0: انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا
1: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔
0: رب

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔
1: یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔
0: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔
0: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے۔
1: وَأَن

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَن

0: ربا
1: اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں
0: وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا
1: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا
0: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
1: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
1: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے
0: وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا
1: اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے

0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
0: اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قُلْ اِن

0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔

ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے, اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.

0: عددا
1: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے
0: قل

0: مدا
1: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔
0: عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا
1: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔
0: الا

0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المزمل،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو،
1: قم اللیل الا قلیلا،
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات،
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا،
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم،
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا،
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو،
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے،
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے،
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا،
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں،
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
1: رب

0: وکیلا
1: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
1: اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو
0: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا
1: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو
0: ان لدينا انكالا وجحيما
1: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے
0: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
1: اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے
0: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
1: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا۔
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔
1: إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔
0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔